Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bagi menjaga kepentingan awam di negara ini, pelbagai langkah telah diambil, dilaksanakan dan diusahakan oleh pihak berwajib, terutamanya dalam soal kebersihan. Tahukah Auda bahawa menurut bab 30 Seksyen 12 menjelaskan bahawa barang siapa yang didapati membuang sisa-sisa buangan atau barang-barang yang berbahaya ke kawasan-kawasan orang ramai atau tempat awam akan didenda bagi kesalahan pertama sebanyak RM1,000. Kalau didapati membuat kesalahan yang sama bagi kali kedua dan seterusnya akan didenda sebanyak RM3,000.

0: sekarang.
1: Awas! Pastikan anda matikan api selesai berkelah. Api kecil boleh melarat. Cegah jerebu. Anda boleh dihukum sehingga RM100,000 jika sabit bersalah.
2: Dengarkan National Anthem.
3: Yo, liburan, yo, liburan, yo, liburan, yo.

0: tutung masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar nanti ialah pada pukul 3.20 minit petang. Dan untuk auda yang berada di daerah Blight, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar nanti ialah pada pukul 3.22 minit petang. Sekali lagi, selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Bagi kita rupakan Mona Lisa. Rupakan untuk anda mengikuti bersama drama MOU Kerimah Pada Warna Mediacorp Singapura dengan judulnya Secuit Kenangan Segenggam Harapan. Selamat mengikuti.
1: Awak tak boleh mengambil keputusan mengikut perasaan simpati awak tu. Bagaimana pula keluarga awak? Saya tak mahu awak menyesal di belakang hari.
2: Selagi awak tidak mengkhianati cinta saya, saya tak akan menyesal.
1: Awak, ini bukan sahaja melibatkan soal hati, tapi masa depan kita juga. Awak dah bersedia?
2: Awak?
3: Anna, wake up. Anna, please don't do this to me. Anna.
1: Saya telefon ambulans, okay?
4: Cinta tak perlukan logika. Cukuplah dengan merasainya dengan takdir Tuhan yang memungkinkannya. Warna 942 mempersembahkan pentas radio minggu ini dengan kisah Secuit Kenangan, Segenggam Harapan, karya Zaleha Isnin.

0: Kat apa pula ni?
1: Apa benda yang awak baca tu?
0: Ni ha, ada surat berdaftar untuk diambil di pejabat pos.
1: Besok ajalah kita ambil. Saya penat lah. Lagipun sekarang ni kan lepas waktu pejabat, tentu ramai orang. Malas lah, saya nak beratur lama-lama kat situ.
0: Kalau awak tak mau, tak apalah. Biar saya je yang pergi.
1: Tengok tu, tadi kata pening kepala.
0: Ini kan surat berdaftar, tentu penting. Manalah tahu kalau-kalau surat tu dari Adlina.
1: Apa yang penting? Kalau pun penting, Adlin tu kan boleh telefon kita. Tak cukup telefon di rumah, handphone pun ada. Awak tu aja yang selalu risau, tak tentu pasal.
0: Yalah, awak aja yang betul. Berikan saya kunci kereta tu.

0: Awak yakin awak boleh buat tanpa saya?
1: Yakin.
0: Awak pasti yang saya tak boleh berjumpa dengan dia?
1: Pasti.
0: Awak...
1: Saya yakin dan pasti. Masanya belum tiba lagi untuk awak berjumpa dengan Mama. Saya kenal Mama. Biarkan kami berdua dulu, okey?
0: Okey. Tapi kalau Mama awak dah bersedia untuk berjumpa menantunya yang handsome ni, cakap saja bila dan di mana.
1: Okey. Sekarang ni dengan segala hormatnya dipersilakan balik.